भजनारायण सजन हो। आनी पानी जन मनु आनी पानी मरनो आनी पानी गर्भ तिर गाई परनो।